0: 像我们这样的人所作所为不过苟且二字，看似风光，行路坎坷。人有小算盘，天有大算盘啊！再忠心，我们不过是一颗随时可以被弃用的棋子。
1: 君はここで命がけで国民党のために戦い、仲間をかばおうとしている。しかし君の国はそのものを守るため、君をクズのように捨てたんだ。君たちの党では人間と人間の命の重さが違うわけか。
0: 真是没有人在乎死活的感觉。你应该比我清楚哈。

0: 素晴らしい。実に素晴らし
1: い。はい、優勝おめでとう。
2: 非常精彩。今后大家还是要和平相处。记住，你们能在这里活下去的唯一理由，就是干活。